Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ikut, diam ikut kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan.

Pembentukan Malaysia 16 September 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi dibentuk melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakan lah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada

0: Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologi yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
1: Datuk Seri Fadlina Sidik. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia.
3: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, jalur kebanggaan kita.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

pastinya dalam Hangat Lead. Okey, kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin nak kongsikan dengan anda tentang bekas polistrin. Hampa tahu tak yang bekas polistrin bukan untuk dipanaskan ataupun bukan untuk meletakkan makanan yang panas di dalam dia. Apabila makanan panas ataupun berminyak ni dimasukkan ke dalam bekas polistrin, hampa tahu tak bahan kimia berbahaya boleh meresap ke dalam makanan kita tu tanpa kita sedari. Dan bahan ini juga boleh masuk ke dalam tubuh badan kita setiap kali kita makan. Dan penggunaan yang berulang dalam jangka masa panjang boleh juga memberi kesan buruk kepada kesihatan kita. Jadi untuk semua kawan-kawan, kena ingat, kena elakkan menggunakan bekas polistrin tu untuk

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzul di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku. Ha, 2.25 minit petang ya, Syirah.
1: Ya, betul.
0: Dan 2.30 nanti apa yang kita ada, Syirah?
1: Ha. Kita ada, kita akan sama-sama ikuti Sketsa Malaysia, iaitu Labun Mak Dara.
0: Sketsa Hari Malaysia.
1: Ya, Sketsa Hari Malaysia. Iaitu
0: Labun
1: Mak Dara.
0: Labun Mak Dara. Dan kita sama-sama ikutilah sebentar lagi.
1: Pada pukul?
0: 2.30
1: minit petang. InsyaAllah. Dan anda juga boleh ikuti Perlis FM di melalui RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my, ataupun anda boleh saja muat turun RTM Klik di telefon pintar anda secara percuma saja. Mudah je kan, semuanya di ujung jari saja.
0: Ya, Syirah.
1: Dan kita pesan juga kepada yang mandu waktu ini, kita ucapkan semoga anda sentiasa fokus kepada pemanduan dan sentiasa berhati-hatilah, kita kata.
0: Betul. Hari Malaysia ni Syirah buat apa?
1: Hari Malaysia Syirah di sinilah.
0: Pagi tadi. Apa aktiviti Syirah pagi tadi? Kita nak tahu juga. Okey, mungkin pendengar kita boleh kongsi juga. Panjang
1: tak ada apa-apa. Syirah banyak habiskan masa di rumah saja. Syirah buat kerja-kerja rumah. Basuh baju.
0: Wah,
1: masak.
0: Okey. Syirah available lagi kah?
1: Okay, orang di rumah dengar.
0: Jangan.
1: Terkejut.
0: Itulah, kita pun nak tahu juga kan. Kod-kodlah pendengar kita. Apakah aktiviti untuk hari ini? Boleh kongsi dengan kita,
1: Syirah?
0: Betul
1: lah. Boleh je kongsi di ruangan WhatsApp konti kita. 017-454-1688. Ulang sekali lagi. Di 017-454-1688. Tapi itulah kan. Ini kan cuti. Kita buat aktiviti luar pun macam
0: jerebu pula tu. Kita tengok cuaca lah ni kan.
1: Nampaknya boleh pun dah.
0: Dah di dalam zon
1: jerebu,
0: tidak selama zon bahaya lah kan.
1: Berada di zon yang orang kata sederhana lah waktu ini.
0: Betul. Boleh nak buat aktiviti tapi kalau boleh tu, kalau nak keluar rumah tu, pakai penutup muka. Penutup ke pelitup? Bukan.
1: Jangan tutup muka.
0: Jangan tutup muka. Jangan tutup muka jadi lain. Pelitup muka.
1: Pelitup muka tu pun kena tengok juga.
0: Betul. Bukan yang fancy-fancy tu tak boleh.
1: Boleh je lah. Kalau ada yang tapi... sok sangat, boleh lah.
0: Mesti selalu buat.
1: Tapi kita syorkan pakai yang jenis N95.
0: Ya, betul.
1: Itu lebih
0: afdol. Medical face mask kan.
1: Dan kita tengok negeri jiran kita ni, macam di Pulau Pinang ni pun telah mencatatkan IPU yang orang kata tidak sihat lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan itulah kita nasihatkan kepada pendengar kita di seluruh Malaysia dan terutamanya di negeri Perlis ni, sebelum nak keluar tu, pastikan anak-anak kita kan, pakaikanlah pelitup muka. Bukan, kita sayang anak-anak dan keluarga kita ni. Jangan disebabkan, yelah, kita menyedut kan. Ada setengah tu, okey, kalau kita keluar tu kita boleh rasa dah mata pedih.
1: Betul, asal
0: kata tekak. Kalau benda tu berlarutan, Syirah, kita nasihatkan untuk berjumpa dengan doktor ataupun berehat di rumah. Jadi Syirah, kita teruskan selepas ini. Kita akan dengarkan sketsa untuk sempena Hari Malaysia. Dan jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda
1: bersama dengan Perlis FM
0: Serasi denganku. Jom kita layan.
2: Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada Semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti.
1: Ayah benar tu, Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Ini mau kalau turun hujan ni, ha? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam

kesudahan kisah seterusnya. Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: Lloyd. Biasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Sambutan Hari Malaysia ke-63 bukan sekadar angka simbolik, sebaliknya perlu disertai kefahaman dan penghayatan terhadap sejarah pembentukan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penghayatan sejarah kemerdekaan tidak seharusnya terhad kepada peristiwa tertentu. Sebaliknya, ia perlu merangkumi penerimaan menyeluruh terhadap dokumen asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Lebih 1,000 kaki tangan prasarana Malaysia Berhad digerakkan di lapangan bagi memastikan kelancaran operasi pengangkutan awam bersempena penganjuran Kereta Api Sarung 2026. Ketua Jabatan Komunikasi dan Penjenamaan Kumpulan Prasarana Adli Abdul Karim menjelaskan langkah itu bagi memastikan pergerakan penumpang dan peserta program berjalan lancar serta selamat sekaligus menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkuat kuasa hari ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar baharu itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baharu itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Akhir sekali, skuad rugby 7 sebelah wanita negara Bunga Raya menyasarkan kedudukan ke-6 keseluruhan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menurut ketua jurulatihnya Muhammad Faiz Samsuhidir, sesi latihan terakhir di Malaysia hari ini memberi tumpuan kepada usaha meminimumkan kesilapan selain memastikan strategi permainan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Skuad wanita berkenaan diundi dalam kumpulan B bersama China, Hong Kong serta India dan dijadual berlepas ke Jepun pada Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pembentukan Malaysia 16 September 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi dibentuk melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

2024, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nova Hana Sidik dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain berkenan berangkat menyaksikan pemeteraian 4 perjanjian memorandum persefahaman MOU. Ia melibatkan kerjasama antara Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM dan Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin UNISIRAJ UMAM dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU. UNISIRAJ dan UMSU serta Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bersama Majlis Diktibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil serta Ananda Puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Pemeteraian MOU tersebut mencerminkan komitmen berterusan Malaysia dan Indonesia dalam memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama pendidikan tinggi yang memberi manfaat kepada pelajar dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE memperkukuh agenda kecemerlangan akademik pelajar Perlis menerusi pelaksanaan transformasi intelek pelajar Perlis TRIPS yang menyasarkan semua pelajar tingkatan 5 di negeri itu. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain bertitah inisiatif berkenaan memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia SPM khususnya subjek teras dan kritikal yang menjadi penentu pencapaian akademik pelajar. Baginda bertitah pelaksanaan TRIPS merupakan antara usaha FCOEE untuk memperkukuh prestasi SPM Perlis dengan sasaran mencapai 4.44 atau lebih baik bagi SPM 2026. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra selepas berkenan berangkat menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis di Le Polonia Hotel dan Convention Medan Sumatera Utara Indonesia. Hidangan masakan Perlis itu bukan sahaja mengentengahkan identiti kulinari Perlis malah menjadi medium memperkenalkan warisan makanan negeri kepada masyarakat luar negara menerusi pendekatan diplomasi budaya dan gastronomi. Lebih 350 pesara memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani di Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman semalam sempena sambutan Hari Malaysia. Menurut kenyataan pengerusi komuniti Madani Tok Kayaman Hazimuddin Abdul Halim, program dilaksanakan bagi menyemarakkan semangat cintakan negara dan mengeratkan lagi hubungan masyarakat. Inisiatif melaksanakan program tersebut merupakan pendekatan terbaik untuk memahami situasi sebenar yang berlaku di peringkat dasar akar umbi komuniti. Pendekatan ini juga selari dengan saranan kerajaan untuk memperkasa komuniti serta menjadi penghubung komunikasi antara kerajaan dan masyarakat. Beliau memaklumkan pada program Jiwa Komuniti Madani itu yang turut melibatkan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Pelbagai aktiviti berlangsung seperti pertandingan baju etnik, pertandingan gubahan kanak-kanak dan pertandingan nyanyian lagu patriotik. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Suruhanjaya Cobalt. Sebelum pembentukan Malaysia, Satu Suruhanjaya dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt, ditubuhkan pada tahun 1962. Tugas utamanya adalah mendapatkan pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak mengenai cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan tersebut menjadi asas penting dalam proses menuju pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Amin.
1: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Lok kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan, Eric.
1: Baik, Kai. Di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhi Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam. Selain musical theater dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai.
0: Terima kasih, Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: Pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat, atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk, terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Syehbaz Shari menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Anak jati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kejayaannya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kilowatt jam sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kilowatt jam sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya langkah-langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemindahan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemindahan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Med Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita semua sentiasa diberikan

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 217, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Allah kata yas'alunaka, mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan-bulan haram, qitalin fi, yang diharamkan berperang padanya. Dalam perbincangan yang lalu sidang pendengar sekalian, kita telah menyebut tentang bulan yang diharamkan berperang ialah bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan ni. 4 bulan yang diharamkan berperang. Kemudian Allah kata qul qitalun fihi kabir. Allah kata katakan qitalun fihi kabir. Berperang pada 4 bulan ni, 4 bulan yang dilarang berperang ini ialah kabir, adalah sesuatu yang besar, maksudnya adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, begitu juga Tuhan kata wasaddun, orang yang menyekat orang lain daripada jalan Allah, wa kufrun bihi, dan orang yang kufur kepada Allah, wal masjidil haram, dan maksudnya orang yang menghalang manusia lain daripada memasuki Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, dan orang yang mengeluarkan ahli Masjidil Haram tu ataupun ahli orang Mekah ni daripada tempatnya, minhu akbaru indallah, yang kita kata di sini maksudnya lebih besar dosanya daripada membunuh, maksudnya di sisi Allah. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ni Allah sebut tentang beberapa perkara yang Allah sebut berkaitan dengan bulan haram. Yang pertama, diharamkan membunuh, sebab membunuh ini yang berlaku dalam peperangan adalah sesuatu yang dosa besar. Menyekat orang daripada jalan Allah, kufur dengan Allah, lepas tu menyekat orang daripada masuk Masjidil Haram, mengeluarkan orang daripada Mekah, juga besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ayat ni sedemikian sekalian? Nak menyatakan, kadang-kadang orang kafir yang berperang dengan tentera Islam ni, dia pandai. Dia kata, kita ni ambil peluang lah untuk pergi perang 4 bulan tu. Maksudnya, dia cari pasal pada 4 bulan ni. Allah sebut dalam ayat ni sebenarnya, kalau tak perang pada 4 bulan ni pun, tetapi kalaulah menyekat orang daripada jalan Allah, lepas tu menyekat orang daripada masuk Masjidil Haram, mengeluarkan orang daripada Masjidil Haram ataupun mengeluarkan orang daripada Mekah, juga dianggap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata wal fitnatu akbaru minal qatr, dan orang yang melakukan fitnah. Fitnah di sini, sidang pendengar sekalian, bukan sebagaimana yang kita faham. Fitnah, kadang-kadang orang kita ni kalau sebut fitnah, dia kata apa? Oh, ni nak fitnah aku ni. Fitnah tu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ni. Fitnah di sini ialah bagaimana Tuhan sebut fitnah, ialah orang yang menyekat orang lain di jalan Allah, kufur, orang yang menyekat daripada Masjidil Haram, mengeluarkan daripada Mekah. Ni adalah sesuatu yang fitnah. Dan benda ini Tuhan kata lebih besar daripada membunuh. Membunuh ni maksudnya orang yang terlibat di dalam peperangan yang membunuh antara satu sama lain. Kadang-kadang kita ni dah anggap, ish, bunuh ni rasa macam lebih besar. Tetapi Tuhan kata, menyekat orang daripada jalan Allah juga dianggap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman lagi, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينُكُمْ. Allah kata, sentiasalah mereka ni tidak henti-henti memerangi kamu, sehinggalah, hatta yaruddukum, sehinggalah mereka dapat mengembalikan kamu, عَنْ دِينِكُمْ, daripada agama kamu. Apa maksud ayat di sini? Cerita di sini adalah berkaitan dengan orang yang masuk Islam dalam kalangan musyrikin Mekah. Maksudnya bila masuk Islam, jadi musyrik Mekah ni ambil peluang, kalau boleh hak geger masuk Islam ni, kalau boleh patah balik semula lah ke agama musyrik Mekah tu. Ini istata'u, seandainya mereka sanggup. Maksudnya kalaulah mereka mampu, seolah macam itulah. Sebab tu Allah pesan, Allah kata wa may yartadid minkum an dini, Allah kata siapa-siapa yang murtad dalam kalangan kamu, murtad tu daripada agama dia. Nak cerita murtad ni apa maksudnya sidang pendengar sekalian, murtad ni lah orang yang keluar dari agama Islam, itu disebut sebagai murtad. Sesiapa yang murtad, Tuhan kata fayamut, lepas murtad dan dia mati, wahuwa kafir, dia jadi kafir di sisi Allah. Dan orang macam ni Tuhan kata faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka yang murtad dan mati dalam keadaan kafir, mereka ni Tuhan kata habis, terbatal semua amalan mereka.
Mungkin kita kata masa dia masuk Islam awal, dia sembahyang, dia puasa, dia buat haji, dia buat segala kebaikan yang dinilai sebagai pahala oleh Tuhan. Lepas tu dia murtad, dia mati. Jadi jasa hak kebaikan dia dalam agama tak dikira. Semua Tuhan kata terbatal belaka, habitat a'maluhum, terbatal semua amalan mereka. Fi dunia wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, Allah kata orang hak macam tu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka sampai bila-bila. Ayat 218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu, Allah kata sesungguhnya orang yang beriman dan mereka yang berhijrah dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang yang beriman, sebagaimana kita fahamlah, orang beriman ni i'tiqadnya, dia beriman kepada Allah dengan perkataannya, dengan amalan dia. Kalau setakat beriman, setakat mulut saja, amalan tak sama, iqrar dia tak sama, tak jadilah. Dia kena serentak tiga perkara tu. Begitu juga orang yang berhijrah. Hijrah ialah orang yang, al-muhajir ialah orang man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah ialah dia meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi dua, yang ketiga ialah wajahadu, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang macam ni Tuhan kata ulaika yarjuna rahmatallah, mereka ialah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengar sekalian, jadikanlah kita ni orang yang beriman dan orang yang sentiasa melakukan penghijrahan diri kita, sentiasa berubah jadi baik. Sebab kadang kita nak ubah 100%, kadang ambil masa. Wajahadu, dan kena berjihad di jalan Allah. Kena beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Orang yang macam inilah Tuhan kata, mereka lah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah kata sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: bisi-bisi kecil-kecil yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Hai.
0: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluarga.

Terus layan 1.29 MHz Blitz FM. Dan kalau nak tengok apa yang ada dalam akhbar kita hari ini, yang saya dapat pilih hari ini, pemilik berdaftar yang layak di bawah Budi Madani disale tau, untuk disale, Budi disale. Anda boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit berkuat kuasa serta merta. Kalau ia isu susulan pengumuman Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Dato' Sri Anwar Ibrahim pada majlis sambutan Hari Malaysia 2026, yang mana kerajaan telah pun bersetuju memperluaskan kemudahan pemindahan kelayakan budi disel. Di mana Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan telah pun berkata, pemindahan kelayakan hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat lah sebelum ini. Penerima yang diluluskan akan mendapat kelayakan bulanan sendiri yang boleh digunakan untuk membeli RON 95 bersubsidi, diesel bersubsidi atau gabungan kedua-duanya. Pemindahan kelayakan ini tidak membabitkan pertukaran hak milik kenderaan. Jadi penambahbaikan ini dibuat susulan maklum balas diterima Perdana Menteri, terutama daripada pengguna kenderaan diesel di Sabah dan Sarawak. Kat sana banyak diesel kan. Jadi dengan urusan jual beli kenderaan secara sambung, bayar dan pemilikan beberapa kenderaan diesel dalam sebuah isi rumah lebih lazim katanya. Dua penambahbaikan utama dilaksanakan bawah ketetapan baharu berkenaan. Untuk ketetapan itu ialah pemindahan kelayakan diperluaskan kepada pengguna sebenar kenderaan dan pemilik beberapa kenderaan diesel boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu. Pemilik berdaftar boleh memindahkan kelayakan kepada mana-mana warga negara Malaysia yang mempunyai MyCard sah dan layak menerima Budi Madani RON 95, Budi 95 yang juga pengguna sebenar kenderaan ditetapkan. Jadi selepas permohonan diluluskan, penerima yang diluluskan boleh menggunakan MyCard sendiri untuk membeli diesel bersubsidi berdasarkan kenderaan diesel yang ditetapkan kepadanya. Sebelum ini kemudahan pemindahan hanya terhad kepada ahli keluarga terdekat. Jadi untuk pemilik berdaftar yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel persendirian pula boleh memindahkan kelayakan bulanan kenderaan kepada maksimum 3 individu lain tertakluk kepada jumlah kenderaan diesel berdaftar. Okey. 7.40 minit pagi, 20 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk berita Perlis FM 8 pagi nanti. Steady! Datuk Sri Siti Nurhaliza. Susahnya sebut nama Datuk. Kesuma, Perlis FM.

Polis FM yang baru saja bersama kita di RTM. Klik rtm.gov.my kerana tak mampu menerima capaian frekuensi kita. Terima kasih kerana usaha anda sangat-sangat membanggakan kami. Hari itu kita dia. Alright, rakyat Malaysia dinasihatkan kekal tenang, waspada jika terima amaran kecemasan di Arab Saudi. Rakyat Malaysia yang menerima amaran menerusi platform amaran awal National Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi sepenuhnya arahan dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara tersebut. Di mana Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah turut menasihati rakyat Malaysia yang ada di sana supaya mereka mengambil langkah keselamatan sewajarnya sebaik sahaja menerima amaran kecemasan tersebut. Ini termasuk ketika berada di dalam bangunan jika keadaan mengizinkan dan menjauhi tingkap dan kawasan terbuka, segera mencari tempat perlindungan sekiranya berada di luar, mengelakkan kawasan sesak atau yang berpotensi tidak selamat, serta terus mengikuti pengumuman rasmi. Dan sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh menghubungi talian 911 bagi wilayah Mekah dan Madinah atau 998 bagi kawasan lain di Arab Saudi. Dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsulat kecemasan boleh menghubungi Konsulat General melalui talian plus 966-57309-9589. Okay, plus 966-57309-9589. Jadi komuniti Malaysia dinasihatkan tidak panik atau menyebarkan maklumat tidak disahkan dan sila bergantung hanya pada maklumat dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa rasmi berkaitan. Di sinilah jiwa Malaysia kita perlu bersatu padu. Ketika kita berada dalam kesusahan di dunia luar dan sebagainya, harus ada connection antara sama kita. Bagi rakyat Malaysia, jiwa Malaysia kita harus terus bantu-membantu. Baik, kita 8 minit lagi ke pukul 8 pagi, 102.9 MHz Polis FM. Semoga Allah selamatkan seluruh umat manusia di atas muka bumi Tuhan ini, utamanya rakyat Malaysia lah. Tapi untuk seluruh umat manusia lah.